nej náha en ikjani, pori ne siimeny kiisekat. Inä tsaake peskön ääni rakennon inni nahina. Kaikki keimeny pe maateriaan ennettää.

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu kikki joo jätsi mana akina toipena mani joo kikkaa puunu eikanik. Mana on penie pepes tseike, pepet kueni keike, meemet skamot tsekeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipa sekuna meen kueni, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kikä kenetään penu eikä maansineen kutiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Ehe, ketepuja, autta miekkuja kipavuja. Kuetaan eikä kikä kenetään vaan maansi, että autta miekkuja. Ehe, no onkin ketepuja, niin apehe. Ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta autta miekkuja. Niin tseini kuet tsaatsi muena, eikä juomani kikapuunu, eikä ne kipei. Tasi ikka meekkuja, niin ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkä eni keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, uutte pikaa, tsepetä. Kun enää niin, tiedettikä niin kuin seeskin, kun apeeni, mehkä pene koetsi mun, että tsepenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikku, tsemen aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe perettä meikö, mä oon niin nakka muunen maa, että meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niinkä. Kun enää niin, tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.